0: Het is 6 uur, 106.7. U luistert tot 7 uur op Radio Centraal naar de stash van Lord en Lady Hush.
1: Yononakaniwa, nanigoto niyorazu ikigatte, sore ga tsu da to omotte iru hito ga orimasu ga, hata kara mite iru to hanamochi naranai mon de gozaimasu. Dojou nabe wa kou da no, funazushi wa yare kou da no tte, taberareru mi ninatte miro. いえ、これは私が申しておるのではございません。どじょっこだの、船っこだのが申しておるのでございまして。